0: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.
1: Uvijek tako počinje

Na Bože zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovoga petka. Predsjednik Trump oštro je kritikovao predstavnike demokratske stranke, ali i republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Kako je rekao, demokrate pokreće sindrom poremećenog odnosa prema njemu, što je pežorativni termin koji se u američkoj javnosti koristi da opiše nekoga ko negativno reaguje na Trumpa. Predsjednički dom kongresa je usvojio prethodnu rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja kongresa. Rezolucija koju su predvodile demokrate usvojena sa 215 glasova za i 208 protiv, ali podržala su i 4 republikanska kongresmena. Iako glasanje predstavlja politički udarac predsjedniku Trumpu, mera za sada ima simboličan značaj, jer da bi stupila na snagu, rezoluciju bi morao da usvoji Senat, a za prevazilaženje očekivanog predsjedničkog veta bila bi potreba dvotrećinska većina u oba doma kongresa, tako da je Donald Trump bezbedan, ali ošto se obrušio na demokrate i republikance, koliko je ovih bilo, dakle 4 komada, oni su nekako juče najviše stradali, ali to je valjda ta politička cena koja mora da se plati. Vodimo vas na srpske dane koji se dešavaju tokom predstojećeg vikenda, dakle u subotu i nedelju, 6. i 7. juna. Srpski dani, Crkva Svetog Vaznesenja Rockford, odlična muzika, sportski turniri, gastronomski specijaliteti, tu je i turnir u basketu 3x3, zabava za sve generacije, zabava za najmlađe. Više detalja već ovoga trenutka potražite naravno i na našem kalendaru i vidimo se na srpskim danima, dakle Crkva Svetog Vaznesenja Rockford, Illinois. U nastavku pozitivnog jutra, između ostalog, i o nacionalnom daru Krofni koji se obeležava upravo danas. Dobro jutro.
2: Najbolja muzika Plus Radio. Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: pesne.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.
2: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio, Gale Kerber.